0: Ya koni le setaba ka du na ze na da si a ka di na di ya le si yo ko di ka di ni ko lo na ka di seta du ka di o ko ko ho de da ka du ko do ti te ku du ka ka ge di go di di ka ko na ta da ge chi na ro gi ne gu ni da ko ke ka ge di ga ka ge di gu di da ka da si a ga di ka ni te ku da sa ka ge da ka ge gu di de ka sa si ra na ji ke ka di Chiduki me kazin ya chon me kazin ki ti ka kone chon na chon kazin ko no na kazin ya ko no na ki ke na na ki ke ri dia yo e chu to na ki na ko da ki jine no ta jine a du a ku to da da yo ti di di ma khat di chin de ho ma ko e la ti ni ke la ka ka o de ni ko na gu de ko na ki ne chon de di di yo e ko ne zu ru chu ti ko de
1: Ma kuten rik te yule tena mi se tena kenda ze kuni shon te shin tanda ze ke tende ta siga in da ile ne ta si di tende la ni ci yo zan de ton di ke ati ngo la ton di se ke wa
0: tu ko de la golo ka ke ze tende ka kon ya na ye ka me me ke kwa ya te na ko de ne tu ko de kolo de ka ka ya ni ye to a ghi ya se ti ye ka ya di la kon ni ta ko no ga te na
1: で、かけてたとは、この結果、このやないこの、ね、かかってなんで、いかやでたで、やってこのはて、このだこれで、てあこで、にちにこでで、かでにちちゃんのめか、かけてね、かもなぐじかいて。てにとは、かこなごろはなじにらまなだし、ふにけで。てるみてさがてちんてけてね、こてみけんがん、ポイズンだね、たんにすみがんだせせ。
0: で、これで、かごはずなで、とこでちゅうえん、ちやだ、ごにだ、この、これで、めやぐにだ、で、じだ、ちゅうせほん、てん、すちゅうえん、ほに、ごか、ほに、たま、こにゃんで、ぴろで、かんばいだ。なで、ぬうだ、ほに、そんな、ちだ、そんで、この、とはやき。うん。こんなまいだ、で、た、てん、たこで、ひもだ、てんで、てん、はつえ、ほにで、かもだ、てんで。 せたらへでなしないにかたんじそうさんにかかんなかんでちゃくきがんきごじゃにでばなげでせたらなげでごけけごじでこのけこげでちんなやってせこになだたんでごになってなけごじゃりでくにらちゃこねでごけぐじでてちゃごけぐじでねはやこだきごじやこげそなでてにくこのあてでせどあてで タイダーシアンコールだけどやん。てかせどこのあてのどこのどあてのちょきちょかてせどあてのぎりでとけだげてねじけだぜ。こてねけだきこでこにけだげてたれこにけだいけこげし。てちきなてんだってこにけだげたけたれててねきはこだがひてかれてでかさぐにでできてみでかりでか。
2: せたこのひらききかぎねかめでてらいげてらいこれねしのじりでねこれでかせもえだこここぐじょりかこれでごじりえおけぜごじりよねこえおけにおにでこえきこえこのかにおにでこてんでやかこぎりたでこのせもきえちょっとうででせもきや
0: ちょっと打ててせもきやちょっとだけせがてごけちごらくねだけちやよらでこえせたきゃぎりでさきんでかこにゃげてちたりてんてこやぐらきほうふるらふるらきんだしきけげごてへんとれだこてでにざはできこえめつりだかこえめかにだてちんぎこかげせもかげてんぎょはせたらかせこにゃなでなにかいてはどかなにけん こにゃ、いなぎりか、めっけかいてん。え、たじゅ、だじゅ、けさどきなぎり、ていがせ、てなんで、じゅわぎり、た、にざ、この、ちゃでにち、ちゃな、かぎりん。な、めっちゃ、めっかいびで、え、た、この、なちゃ、で、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て ཁྱི
1: ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: 근데 키고 야가 키고나 자 키고나 자 키야 가지게 메 트레메 게 가지게 왜 왜니다 에타 키데데 데 가지 하 가지 가지데 자 키데데
1: 근데 나 미스 그 안다 기세 테카라 휠레고 나리아 오란 디로니 게 디로니
0: 에요 게디오에 또 내가 그것도 테카가 카예 차투다 카테카 같이라 키요이지 카틴 사나디지 고네 차두나데시 카티카나데코데 차투신주세 투나데 우니메 투후데다세 키차에도 가데카 차에 키카다케 오이지 카티야 투두케 뚜야 상구자도 카투상구자게 대게세 투두야니 이거다 뚜야 카나 카나 디게도에 투타데
1: Tenendaka itira nogala hai tuilendela kela due tsa be kinju za kachu tsajinti giti sinsa kevijasun londi koinda
0: na kodon togtsone kego de ko apoga milosona ye nase ge chea ya sakin sakin go de tu ta du hal go na sakin go de sa me dohu le ata no athna na de na saka eta la ye khan ni ra de kha e Nisa would let the cut with that coat, the china in law queen, a coat, the other night, the circuit tonight, so you know, a year, that's another not a year, get so that they won't, could they not die, David, the other day, not die, it did not that, such a, it did Tavaya, such a tea, I had such a, the guy that you get, you can't go down in that, you're not die, you got it. Sada, can you not come? No,
2: Eliza Jeremica Hindu a Kekonet Gago Shomasi Kabamegots Wilbur Kashan Kekonet Gago Shomasi Alice Rigney Neno Kekonet Gago Shomasi Gots Roy Klondike Neno Kekonet Gago Shomasi Are you not gonna zonhat Esan La Lisa Kashan City?